0: Peđa, jel možeš, brazeru,
1: tebe,
0: da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, brazeru. Samo tu pesmu.
2: Daj, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru. Pevaj da puca, brazeru, pesma. Lopom, brazeru. Samo to, lopom.
3: Kradem dane u kafani. Pijem, ali ne osjećam.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, te bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna za Lizu.

0: na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

Opa!

0: Rakataka, rakataka, tao! Nešto mi... Ne...
1: dobro veče, kako ste, gospodine?
0: Nešto mi slaba aplauza, ti jesi, ti slab nešto, šta ti je, šta je ovo?
1: Mislim da smo pretirali s alkoholom.
0: Šta mislim da sam pretirali s alkoholom? Ne mogu od kafansko veče i piti to obojeno piće tu, kralj.
1: Ovo je obojeno piće.
0: Pa neću ja u emisiju, pa kralj, neću.
1: Ali večeras je veče za dame.
0: Nije veče, šta je veče za dame, šta ne razumijem?
1: Više je ženskog spola.
0: A gde skloni se s puta? Vi stvarno se...
1: To ti govori, moraš biti ozbiljan.
0: Gdje su muškarci, kralj moj?
1: Ne, otišli su na sportsku utakmicu.
0: Ja vidim nešto slabiji aplauz, rekao, da li si ljudi jeli ili nisu, ali nije u redu opet, bez evence. Neću popiti s tobom ništa, idem u emisiju.
1: Samo malo trenutak, ajde ovo radi nas, samo neću.
0: Gdje si, brate, napačeni?
1: Ja, dobro je ovo.
0: Znaš li ko je u emisiju? O, jes jaka.
1: Aj, provjeri pa nam kaži.
0: Jel Perina, čija je?
1: Ja sam ja Đurna.
0: Dobro večer, ljudi! Kako ste? Hvala, hvala. Osjetio sam po aplauzu da je nešto neštima ovdje. Ali stvarno, evo odmah na početku, približavam se kafani, automobil, ništa ne čujem. Izašao iz automobila, čujem ko nešto, ali kao da se nisu najeli. Onda vidim kroz prozor nešto mi neštima. Kad ono sve žene u kafani. Pa je li ovo moguće? Gde jedan... Bravo. A žene ne mogu od noktiju, znate. Pa kao ono kada aplaudiraju, kao ni, ni, ni, ni. Ali nije komedi show, nego kafana show ili ti ga kafansko veče. Mada je veći komedi show koliko nas kopiraju u čitavom svijetu. Pa ovi hoće, stave, kaže, karirani stonjak i napravit ćemo kafansko veče. I onda ništa. Ali dobro. Dobro veče, dobrodošli dame i gospodo. Ili ti ga kafanci kod nas u... Pravo kafansko veče, originalno kafansko veče i večeras neću puno pričati, nego ću samo reći večeras je sa nama orkestar Vojkana Jovića, Kobre! Vidi ovako, da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako da žarimo i palimo. Saksofon, Gruja! Violina, Vladimir! Klavijatura, Aleksandar. Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj. Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmijeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra ili kaže broj jedan, harmonika Vojkan Jović. Ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal Mašu. Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenujemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to kafana da gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Belioski. Jesmo li spremni, kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje kafansko veče. Idemo! Dobro večer, prijatelji moji. Jesi dobro?
1: Dobro nam došao.

0: Bolje vas našao. Drago mi je da se družimo ovako dugo vremena, a?
1: Tako je.
0: Radujem se, idem jutra.
1: Razvali su emisiju. Woo!
0: Ajmo!
2: Dobro mi došao, brate.
0: Treća sreća.
1: I najljepša treća.
0: Idemo.

Dragi moji kafanci, zaista pored ovih glasova večeras neću puno pričati, ali iskreno obećavam, imat ćemo par vaših uključenja, malo ćemo ploviti godinama odrastanja, godinama tih hitova kada su stvoreni, malo pričati o tome i tako dalje. Ali u svakom slučaju predstavili smo prvog gosta, pa idemo na drugog. Drugi je malo osjećajni. Našem nježnijem polu moramo uvijek dati malo više onako čarolije. I ona je stvarno čarolija kao pojava i glasovno. Dame i gospodo, kaže ovako.

0: Au, kako smo otvorili večeras kafansko veče. Ja sam siguran da ste spremni, ali nadam se da ste spremni za ovo večera što trebalo smo pripremili za vas. Tijana, dobroveče, dobrodošla.
1: Bolje te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah či vas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo?

0: ovaj, uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesi mi dobro ovako?
1: Yes. Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se, svašta nešto i bit će i novih pesama. Svašta nešto smo lepo pripremili ovdje za večeras, tako da ja mislim da će naši gledalci uživati ponovo u kafanskoj večeri.
0: Upravo tako. Večeras ono što sam htio, to sam i dobio, a to je ovaj, mlada, onako užarana ekipa, i ti i Menilo, onako ste vokalno jaki i napravite uvijek mnogo dobre atmosfere.
1: Hvala lepo.
0: A nemoj se brinuti, nemoj se brinuti. Ti donesi ti tri čašice ovdje, pa meni lako se predomisli, a predomislit će se, pobit će s nama. To je 100%. Najkasnije tamo kad dođe harmonika za 100, pa ćemo tu da...
1: To ćemo postati. Za srce i dušu.
0: Bravo. Za zdravlje vas neću pitati, super izgledate jedno i drugo.
1: Sve dobro, hvala Bogu, sve dobro.
0: Ne, izgledate mi sretno, stvarno.
1: Pa srećni smo, što ne bi bili.
0: To ćemo večeras prebaciti na vas, dragi naši gledalci. Budite sigurni, zaboravite na tugu, zaboravite na bol, zaboravite na nešto loše, jer večeras hoćemo samo pozitivnu energiju, jer kafansko večer večeras je pripremilo zaista mnogo, mnogo kvalitetnih hitova. Pitao sam Menila, a pitaću i tebe, večeras Vojka Nijović i Kobere, odgovara?
1: Naravno da odgovara.
0: Jel da?
1: Hvala momci što ste tu večera sa nama.
0: Hvala momci! I pazi, ne znam koliko ste gledali, ali stvarno više, mnogo više žena večeras u kafani.
1: Da, da, da, ja sam oduševljena. Odmah sam to primetila.
0: Tako da ima žensku podršku.
1: Odmah sam to primetila i drago mi je.
0: A ja imam podršku u orkestru i tako dalje. Dame i gospodo, večeras sajmo početi sa kafanom i kafansko večer večeras. Predstavit ću vam preko 20 hitova koji ćemo zapjevati za vas u emisiji Kafansko večer u našoj kafani. Ko nekad, zato nećemo puno pričati. Vojka Nijović, Kobre, Menil Veli Joski, naša Tijana M. Idemo! Ajde!

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?
1: Iskreno uvek po koja rakijica i to samo domać.

0: pića i...
1: Ja sam morao, pošto je emisija, da ovaj, zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
0: Živjeli, živjeli.
1: A da. A Tijana ko pravo, Tijana ko pravo muško pije rakiju.
2: Ne, to su za tebe doneli.
1: A, okej, okay, dobro, dobro.
0: Tako i treba.
1: Šala mala. Večeras uživate uz kafansko veče. Imate li neko pitanje? Pozdrav za Tijanu i Menila.
0: Pozdrav puno za Tijanu i za Menila. I naravno pozdrav za moju drugaricu Din, koja je tu kod vas u emisiji.
1: Da li ona vozi možda, Pink Golf ili...
0: I ako bi mogla neka pesma od Tijane na suvo da mi otpeva od Cece, ako može.
2: Može, naravno.
1: Cece, ako može.
3: Cece.
2: A uvek može.
1: Može, može. To će biti za tebe. Prati emisiju Kafansko veče, pojačaj još malo jače i bit će ti bolje sa nama. Hvala ti puno. Veliki Hvala. Pozdrav ide.
0: Hvala puno, veliki pozdrav.
1: Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala. Menile, treći put si kod nas u kafani. Osjetiš ovdje posebnu energiju? Je bolje u drugim emisijama. Prizna javno.
3: Da. Ovdje je zaista posebno, tako da ovu emisiju stvarno volim i moram je izdvojiti. I srcu mi je draga. I
1: hvala puno.
3: Definitivno.
1: Hvala puno. Volite vi Menila ili ne?
3: Menile, mi te volimo.
1: A dobro, to je tako. Tijana, mnogo smo koncerta i radili zajedno. Kažem, kad god dođeš u kafansko veče, kao da si došla u svoju kuću. Ja se nadam da je tako.
2: Tako je. Vjerujem mi da je tako. Pazi, da je tako.
1: Znaš zašto pitam? Zato što sad dolazi meze, a ti nikada ne jedeš to meze koje ti serviram.
2: Pa
1: a kao kod svoje kuće
2: se,
1: si, razumiješ?
2: Dok se ne ugase kamere, sad ja tu da razmazat ću ovaj prelepi karmin.
1: A, do karmira je, znači, pa žene, da. Zato ne jedete, jel?
2: Zato ne mogu.
1: Ili je zbog linije.
2: Pa, kažu, Tijana je... Meze nije toliko štetno, ajde.
1: Pa
2: bez,
1: nije.
2: Bez hleba.
1: Nije, upravo si. Upravo si tako da to je to. Meze bez hleba i to je to.
2: Da.
1: Bravo. Pazi ovako, Dara, evo, sad si to predstavila kod nas u kafani. Vratili smo se nekih 12-13 godina unazad i ovo je hit, to je to.
2: Iskreno, predivna pesma.
1: Jel'a?
2: Ja sam se oduševila, onako na prvo slušanje, kad sam je čula, ja sam rekla, ovo ću pevati u kafansku večer, kad budem išla, tako da to je to. Predivna pesma, vesela i nadam se da će i ljudi tako prihvatiti kao što smo mi ovdje danas u kafani.
1: Znaš što mi je drago? Kad god dođete i ti i meni, svaki put odaberete nešto što se pjeva i dalje. Vaše kolege, da li na slavljima, da li u kafani, da li na bilo kojem eventu, koncertu, diskoteci, klubu i tako dalje. Jednostavno, evo, pratim to, pratim i vaš rad na terenu i stvarno uvijek napravite dobru energiju, dobru atmosferu kod ljudi.
2: Ma na terenu je drugačije. Mislim, tu se peva nešto što je komercijala i što prosto svi znaju, svi pevaju.
1: Jel, svi su u ludnicu, napravite to.
2: A drugo je ovdje kada dođemo, onda se uvijek trudimo da to budu neke pesme, da kažem, koje svi znaju, ali nisu već previše ispevane. Previše ispevane da bi bile interesantne da se slušaju, a i da se gledaju.
1: Jel, bravo, bravo. Jel teško odabrati takve pjesme? Opitam tebe, Menile. Da nešto pazi, ono da izazoveš i dalje emociju među ljudima. Evo, pazi, pjesma stara 20 i kusur godina, ti si večeras čitava kafana pjeva pjesmu koju si ti otpjevao. Hej kafano.
3: Očigledna publika koja je tu se slaže sa mnom i mi slušamo isto, a što se tiče to da pravimo atmosferu, to dosta isto stvarno zavisi i od publike koja je došla na nastup i kako su raspoloženi, šta su raspoloženi. Kad je smor, onda smo smori mi, a kad je veselo, onda je...
2: Tačno.
3: Znači, stvarno mi zavisimo dosta i od publike i od... Tako da, to je to.
2: Kad nema povratne informacije, onda samo kao gledam sad kad ću ići kući.
3: Da.
2: Međutim,
1: ovi moji gledaju sad. Znaš što je problem? Ovdje gledaju sad kad će voditelj prestati priče, kao da ide energija.
2: Ovdje ne želi da idu kući, niti mi želimo. Tako da uživamo večeras u pesmi.
1: To je dobro, to je dobro. Imamo i poziv odmah idući i onda ćemo nastaviti dalje sa pjesmama večeras. Halo, dobroveče. Znam da malo duže čekate tamo na vezi, ali evo tu ste kod nas. Halo, dobroveče.
4: Halo, dobroveče, dobroveče. Čekamo sa nestrpljenjem. Pozdrav iz Laktaša. Nešo iz Laktaša, vaš slušalac.
1: Nešo, Nešo, brate moj, pazi ovako. Kod nas u kafani 80% žena i... 10% muškaraca. Ono 10% i dalje gleda iza kafane. Tako da, Nešo, dođi, brate, pomozi da ovo malo pospješimo. Kod vas u Banja Luci je 7 žena na jednom muškarcu, je li tako?
4: Neka. Trudimo se nekako, borimo se, ali jak smo, ne odustajemo.
1: Bravo.
4: Pozdrav za vaše goste, gospođu Tijanu i gospodina Menila.
1: Bravo, bravo.
4: I svaka čast. Pa sad, toliko i...

0: kaže...
1: Hvala puno, hvala puno, ne šao. Hvala puno. Može li neka pjesma za tebe onako, iz cipela da izvojemo ovdje?
0: Može, može. Još bi samo da pozdravim svog bađu Franju Božića, ako je tu i on vjerovatno, on vas prati stalno. On nas je također i upoznao i mene i tebe i
1: cijelu
0: ekipu. Pozdravim na tvoju familiju.
1: Hvala od srca.
0: Može, može, poznata pjesma od Tijane M, Žena od Sultana, pjesma koja je otišla daleko, daleko.
1: Otišla daleko i još malo dalje. I to je to, može.
2: Još malo dalje od daleko.
1: Bravo.
0: I imaš jedan pozdrav gospodine Deni, prijatelju Deni, od Jasmina Muharemovića, koji je bio lično sa mnom dole i suprugom i kaže čeka
1: poziv. Ostao sam mu dužan 300 eura, ali bit ću čitao, iduće kafansko večer daću mu. Pozdrav Jasmina, vraćam mu 300 eura, da znaš. Realno.
0: Realno. I Deni, još ukratko, eto, želim da ovim putem se javljamo i tebi. Hvala. Nemoj nas zaboraviti sad kad bude ovaj neko
1: javljati. Neću, brate, ako bi mogu samo Jasminu prebaciti 300 eura, pa da, tebi dođem umjesto njemu. Znaš kako ide?
0: Pa dobro, imam 50 provizija i to, pa dogovorit
1: ćemo. Dogovorit ćemo ti meni 200 i ja tebi 100 i dogovorit ćemo, sad nebitno.
0: I pozdrav za cijelu Bijelu i vašu emisiju i goste.
1: Hvala puno, hvala puno, veliki pozdrav, veliki pozdrav. I uživajte dalje uz kafansko veče. To je ono što kažu ljudi, jednostavno Žena od Sultana je nešto...
2: Fenomen.
1: Pjesma je snimljena 6-7 godina.
2: Pa 6, ima sigurno, punih 6.
1: I dalje se pjevao i priča o toj pjesmi.
2: I dalje kada je zapravljeno nastupu, bukvalno iste sekunde, svi vade telefone i svi snimaju. Ima preko 120 miliona, možda i blizu 130. Ne, ali meni je nevjerovatno da bukvalno je reakcija ljudi kao da je tek pesma danas izašla, ne pre 6 godina. Uvek, čim krene, bukvalno odmah. Svi snimaju, svi ludilo na svem klubu.
1: Menile, koliko je zapravo doći teško do prave pjesme, ti si neko ko stvarno tražiš i nađeš pjesme. Uvijek su to pjesme koje nađu put do publike, da li zbog tvog vokala ili zbog tekstova ili sve to onako zajedno, ali znaš pogodno.
3: Jako je teško, mislim da je sad najteže vreme što je ikad postojalo da nađeš dobru pesmu i tako dalje. U stvari, naći ćeš dobru pesmu, ali šta znači dobra pesma? Ako to nije hit, onda to je, znaš. A sad publika, ne znam da li je to neko sad čudno vreme gde ljudi samo skrolaju, ne obraćaju pažnju više ni na... Toliko na... Evo, meze stiglo.
1: Moguće kasniš pola sata, kralj moj. Pa ne možeš, ajde, nema veze. Tijana, ne, kaže, Tijana, kaže, ovo je već... Bravo, samo malo, bravo, super, odlično.
2: E, vidi, uvek ima, ja kažem lepo.
1: Znaš šta je samo problem? Ovaj put si Orasa još manio, a Tijana stvarno jede samo Oras.
2: Oras.
1: To je to.
3: Oras.
1: Bravo. Dobro, ali ti si pazi ovako u ovih...
3: Svi mi je stiglo meze, svi ste zaboravili tamo.
1: Da, to je to.
2: Sad smo veće pričali.
1: Ne znam ni ja, ne znam ni ja. Jećemo i pićemo i dalje, ali ajde da još malo zagrijemo atmosferu kod nas u kafani. Poziv ostavimo za nešto malo kasnije. Javite se, bit ćete u programu, ali u svakom slučaju nakon 4 hita koje ćemo upravo sada pjevati za vas. Menil Velioski, Tijana M, Vojkan Jović i krupni kadar mene. Kobre! Idemo!

0: Pazite ovako, žurka je dobra ako ljudi za šankom kažu da je dobro.
1: Jel kažu?
0: Šank, šta kaže šank ova tu ekipa? Je li dobro ili nije? A to je to.
1: E, onda odlično.
0: Bravo. Večeras je zaista kafansko veče, kako ljudi očekuju od nas. Idemo tamo da čujemo tko nam se javlja. Halo, dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko je sa nama?
2: Dobro veče, dobro veče, familija.
0: Odakle zovete?
2: Mi zovemo iz Nizozemske.
0: Čekaj, zemlja lala i tulipana, tako su me naučili oni stari. Je li tako i sada
2: pa
0: ili
2: tako
0: nije?
2: Tako nešto, tako je. Kako ste vi svi tamo u studiju? Dobro, vidim da ste veseli, čujete se.
0: Dobro, nemamo cvijeća kao u Nizozemskoj, ali kod nas cvijeta rakija. Je li tako, kafanci?
2: Pa treba vidim da dođete u Nizozemsku da napravite kafansko veče. Bilo bi vreme.
0: Hoćemo, prvi put Amsterdam, tamo negdje kraj 11. mjeseca, odmah nakon Amerike, znači idemo u Australiju, imamo par koncerata ovdje u Europi, onda idemo kod vas, tako da ništa se ne brinite, doćemo. Prvi put Amsterdam, kafansko veče.
2: Može, ja želim da pozdravim vaše goste, Tijanu i ovoga Minela i tako
0: hvala.
2: Da.
0: Hvala puno, hvala puno. Jel može samo jedno pitanje, gospodine? Da li vas mogu pitati, gdje ste u Holandiji, gdje gledate nas tamo?
2: Koji grad? Mi smo malo južnije, mi smo tu kod Ahina, odmah preko granice, u jednom mjestu, Herlem, kod Maastrichta.
0: Kod Maastrichta, tamo imate onaj da. Kao outlet, ili, je li tako?
2: Da, tako nešto. Da.
0: Iza tog outleta ima kao neka radnja za zvuk i tako dalje, tako da sam bio kod vas u Holandiji, ali u svakom slučaju drago mi da nas pratite tamo i da uživate uz Tijanu i Menila. Ako imate neku pjesmu, neki pozdrav, slobodno recite pa ćemo da završimo za vas.
2: Pa može da Menil otpjeva pjesmu Sanela od Šabana.
1: Kakva pjesma. Sanela. Skupa.
0: Može.
2: Da. I ja bih imao jedan predlog, kad već tako dobre te emisije pravite.
3: To ćemo za kapelu, može za kapelu.
2: Deni.
0: Jel može ovako, pazi, prije vašeg prijedloga imam ja jedan prijedlog, ako je moguće. Mlađi sam od vas, možda jedno pol godine, ali u svakom slučaju može.
2: Ma ja sam matori, sigurno jesi.
0: Dobro, ja imam... Nebitno. Ajde ovako. Slušajte, sada ide jedna dobra pjesma a kapela za vas. Jel može tako?
2: Može.
0: Ajde, ostanite na vezi, nemojte nigdje bježati. Kaže ovako, C, Fis, E, D, E, Dur, kaže ovako, Menil Velioski. Slušaj.

0: Bravo.
1: Svaka čast.
2: Ja sam mislio da ste pobjegli ili niste, ali evo da čujemo vaš
1: komentar. Ne. Mi to pažljivo pratimo, moje gospodje, jako vesela. Svaka vam čast, kao Šaban.
2: Bravo.
3: Hvala.
1: Super je.
2: Pazite ovako, ja moram reći nešto, a to je stvarno tako. Ja sam koju godinu stariji od Menila i našli smo se u društvu kada je bio Šaban tu i pričao o Menilu, o njegovom glasu i stvarno je govorio o tome kako je to neko ko će naslijediti njegov glas, njegovo pjevanje. Zato jedan veliki aplauz. Menil Melioski.
3: Hvala.
0: Svaka čast, bravo, čista desetka.
2: Lijepo, hvala puno, veliki pozdrav vama i vašoj supruzi i uživajte dalje uz kafansko veče. Menile, nije lak zadatak i ja znam da se ti ovako ne voliš puno često da se dokazuješ, jer već se dokazao na estradi, ali kad god treba da otpijaš pjesmu, onda je to to.
3: Ali treba dati na svaku svirku, ono, moraš pokazati šta, kako, šta umeš i to, jer ljudi ne vole foliranja, znaš, tako da...
4: Emocije, čista emocija.
3: Emocija je zakon, tako da...
2: Pazi ovako, kad pričaš to o foliranje, je li ima toga na estradi?
3: Pa, ima i toga, ima, da. Zavisi gde si, šta si i tako dalje, znaš.
2: Tijena, vi ćeš žene ili muškarci?
4: Šta?
2: Pa ono kao, dodaj to nešto svoje.
3: Ali desi se nekad da si umoran, pa vamo, pa tamo, pa trebaš...
4: Ne, mislim, meni se niko ne folira, osim onih koji pevaju na playback.
2: Jeste. Bravo, o tome i pričamo.
4: Ne, to je foliranje, a svi ostali se foliraju. Tako, svi daju emociju, kakvu osjećaju i kakvu imaju u tom trenutku i to je to.
2: Tako je, u svakom slučaju, znaš šta, hoću da kažem ovako, narodnjak će uvijek živjeti. U narodnjacima se mora pjevati, u narodnjacima moraš da ispratiš melodiju i sve to. Ovo novo što se stvara, tu je moguće kompjuterski napraviti nešto, ali u svakom slučaju, kada se kod nas u kafani, onda je to stvarno i onda je to to. Je li tako?
4: Samo živa muzika, živa svirka.
2: Kafanci, jel to volite ili ne? Pa to je to. Nema foliranja, zbog toga ne jedan, nego 4 hita odmah kod nas u kafani. Nakon toga ćemo i dobiti 4 poziva u kafansko veče. Onda kaže sada Tijana M i Menil Velioski. Idemo!

0: A za kapelu zamolit ću maestra da dođe da zamijeni mene na ovom mjestu. Vojkan Jović i Kobre, molim vas.
1: Ajde nešto, do srca i dušu.
0: Tako je. Čekaj, šta znači ovo tu kad... Aha, to znači da... Kako se čuje? Dobro, izvini. Vojkan Jović, Kobre, Tijana M. i Menil Velijovski. Ajmo.

0: Balkansko veče.
1: I ono što sam rekao na početku, tako i jeste. Predstavljamo i naše gosta večeras u emisiji Kafansko veče. Čovjek je prvi puta. Prvi puta ja sam ga vidio i slušao već mnogo puta i mogu slobodno reći da čovjek zna da pjeva, sve ostalo ćete vi aplaudirati, popit sigurno koju kod kuće, jer zaista čovjek zna da pjeva. Denis Bagovac, čovjek koji je, kažem, vama dobro poznat, po prvi put u emisiji Kafansko veče. Denis je dobrodošao.
2: Dobrodošao, Deni, dobrodošao, dragi gosti.
1: Kako ti je kod nas? To me zanima.
2: Pa, top. Znači, jedva sam dočekao da dođem u kafanu kod vas.
1: Hoćeš odmah konobara i da popiješ nešto ili ćeš...
2: Pa može.
1: Znate, u dušu, evo sad ću ga pitati ovako. Šta misliš šta pije naš Denis? Rakija, pa to je to. I reci mi si rakija, to je to.
2: Da, samo rakija i ja sam fleksibilan.
1: To je to. Denise, inače pratiš našu emisiju. Mnogo, mnogo velikih zvijezda je prošlo kroz emisiju po prvi put i ti. Što očekuješ onako od samog Štimunga, od kafane?
2: Pa dobro, stvarno vas često pratim i sve je top.
1: Popiješ nekad s nama?
2: Pa naravno, da. I preko ekrana i preko kad YouTube uvijek se družimo i popijemo preko toga.
1: Odlično. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije je da ljudi koji vole kafanu da se stope s tom kafanom, da uživaju, da osjete emociju i to je ono što nas čini. Pazi, nije to greška. Greška se dešava stalno. Nije to pa ide lošeg samoraspoloženja. Nego ima čovjek dušu ili nema. Ti imaš dušu i zbog toga mi je drago da si po prvi put u emisiji Kafansko veče. Što ćemo slušati onako o tebe?
2: Pa osobno, eto, ja se radujem što sam tu s vama. To sam već rekao, moram opet naglasiti. Večeras pjevamo tri pjesme. Prva pjesma je od Kukija Koraci, druga pjesma je od Nedeljka Bajića Baje, Boja tvojih očiju, i treća je od Kadi i Bogati plak.
1: Kaže jedna ženska, muško pjeva.
2: Gledao sam da odaberem što nije često baš na kafani.
1: Bravo, bravo. I kod nas u kafani, bravo.
2: Da.
1: Ali reci mi, je to pjesma koju ti pjevaš i za svoju dušu?
2: Pa evo, sada je trenutno ta od Kadi, osobno ću nju naglasiti, sad je trenutno ona tražena.
1: Odlično.
2: Nisam pjevao dosta puta, ali sam je rado otpjevao ovdje večeras.
1: Slušat ćemo je.

0: To ćemo i večeras, ali evo, ajde kažemo da ostavimo ovako. Ja to volim na naš kafanski način, da mi prvo čujemo kako ćeš ti da pjevaš, onda ćemo da pričamo mnogo više u kafanu.
1: Da, može, slažim se s tobom
0: u tome. Gledalci su i tekako raspoloženi. Denis Bagavac, kafansko veče i po prvi puta kaže ovako.

0: domaći.
1: O, da.
0: Od nas u kafani. Pazi, ljudi koji dođu u kafanu, ako se ne osjećaju kao kod kuće, oni napuštaju tu kafanu. Da, osobno, nešto ne valja.
1: Prvi dojmovi stop i eto šta čeka, jedan drugi put da dođe.
0: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su večeras sa nama ili za fanove koji te već poznaju. Jer kažem, mnogo te ljudi već zna, zato što evo i mi se poznajemo već nekih desetak godina, da,
1: prije
0: sigurno.
1: Prije 10 godina, na početku došao sa nama.
0: Tad su to bili početci, ali od tad si do danas pjevao mnogo, mnogo puno privatnih veselja, klubova, diskoteka i tako dalje.
1: Pa da, hvala Bogu, imam posla i radim ono kod svih nacija. To je Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, svugdje ima posla. I šta rećete?
0: Šta reći nego baja i boja tvojih očiju.
1: Tako
0: svaka
1: je,
0: ti čast. Bravo, hvala ti puno. Denis Magovac!

0: Denise, pazi, ljudi u kafani, ako na kraju ovaj večeri nisu bar malo popiti, ovaj to nešto ne valja, tako da ja sam pio limun, inače, malo obojen u neku boju, ali ovaj nema veze, ti si pio čisto voda.
1: Pa voda, da.
0: Sveta vodica. Ljudi iz kafane, tako bih rekao, Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa ono, dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš ono nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
1: Da, bilo je top, atmosfera, sve. Kako sam rekao, jedva čekam drugi put.
0: Jel' tako? Jel' sigurno? Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću u toku emisije, ako imamo još neki pozdrav da kažemo za ljude.
1: Da, to sam zaboravio.
0: Drage osobe koje ćemo večera

0: Kafansko veče.
1: Kakva emisija, kakva rakija. Ja bih tako rekao, s obzirom da je... Konobare.
2: Ne žuri.
1: Vidi ovako, brate moj, vidi ovako. Prazna čaša, pjevaču večeras. Kod nas čekaj u kafani. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Prestravi me čoveča, Boži. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, nema veze. Ko će to da plati?
1: Nije, tek smo kupili ove. Tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su sponzorili kafansku večer.
2: Hvala.
1: Dobro. Polako, polako, polako, polako. Menile i Tijana, kako je vama bilo večeras?
2: Savršeno.
1: Sigurno?
2: Savršeno. Ovo mi će se tek pričati.
3: Ja sam već rekao, tako da neću da se ponavljam. Zaista. Voleo bih da se produži, da ostanemo još duže.
2: Do jutra, do jutra.
1: Kafanci, kako je vama bilo večeras? Iskreno. Pričamo o emocije, o pjesmu.
2: I emocije, energija i pesme i sve, sve, sve kako treba.
1: Vojkan Jović, Kobre.
2: Tako je. I ja bih da se zahvalim.
1: Bravo.
2: Moj dragi
1: Mači Smiljanić. Bravo, bravo, Mačo! I na kraju TNM, Menil Velioski, Vojkan Jović i Kobre i četiri pjesme. Idemo! Idemo!

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

više žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

mnogo ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: Na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

šta kaže? O, toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smirim, miran život i ja da živim, pa mi dana dobro krene, reći već

0: to je ta kafanska večer.
1: Idemo!
0: Neka, neka, neko ima neko.

Misliš to pa sada, kada stiže leto, sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima, šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima, ali ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta dileja, možda će zbog njega

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, padio.
1: Dobro. Hvala.

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro šo.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, još je ovdje ko zapreda puška i
1: nije. Hvala.

Sit down, please. Ne znam šta je

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, dobro vam večer. Želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nam divne prilike da i večeras sa vama zajedno uživamo u emisiji Sevdalinka u srcu. Našeg večerašnjeg gosta će da prati naš orkestar Ansambl Akustiko, a što se tiče našeg gosta večeras, on je jedan od najboljih interpretatora sigurno narodne pjesme Sevdalinke, naš tihi daroviti, naravno, gospodin Esed Kovačević. Esed, dobro vam večer želimo i dobro nam došli, naravno.
2: Dobro večer, Sabina, tebi. Dobro mi ćemo večer. Na ti, pošto se znamo puno godina.
1: Može, naravno.
2: A dobro večer svim gledaocima obiteljske televizije Valentino. Drago mi je da sam ponovo kod vas, a ovo je već ne znam ko zna koliko. Tako da se ja osjećam kao domaći na ovom terenu, domaći u ovom studiju. A kad je u pitanju moje ime, dugo godina sam ja bio kao Esad. Ja ne znam zašto tako, ali kroz život s kime god sam se ja upoznao, ja sam se predstavio kao Esed, ali su me vrlo brzo poslije toga prekrstili, kako bi rekao, prekantali i svi su me zvali Esad. Tako da sam se ja jedno vrijeme onda počeo da predstavljam kao Esad. Ali mogu, kad si spomenula Sabina tu anegdotu, ja sam 1976. pa do 1980. godine bio u Čačku na studiju i tamo sam se družio sa Draganom Polovinom, pa će se kasnije ispostaviti da je to moj, u stvari, sadašnji kum. I on je živio u Čačku, a imao je babu u selu. I svakoga vikenda mi smo išli u selo u posjetu njegovoj babi. I normalno, baba je upoznala mene kao Eseda. I onda desio se period jedan, pa ja par puta nisam otišao, onda ona je čudno pitala njega neki treći, četvrti puta kad ja nisam došao. A sine Dragane, a gde ti je onaj tvoj drug Ekser?
1: Ekser.
2: Tako da je meni to jako simpatično i danas znam kad god imam negdje priliku da ispričam to. Jeste, ja sam po papirima Esed, a imao sam i više puta problema vezano za to jedno slovo Esed, Esad.
1: Tako,
2: moj sin, stariji moj sin koji živi u Sarajevu, pa je trebao da ganja neke dokumente i onda me ljutito zove jedne prilike. Tata, šta je rekao sad? Kakav je belaj? Da ti meni reci kako je tebi pravo ime, Esed ili Esad? Jer je on imao isto problema oko dokumentacije tamo vezano za moje ime. Dobro, to je što se tiče toga moga imena.
1: Uglavnom i kolege te znaju kao Esad, je li tako? I tako te najčešće
2: izvodimo. A ja imam opet običaj kao baba od mog kuma Dragana da kažem, zovite me Lonac, samo me nemojte razbiti.
1: Tako kažu. Idemo da slušamo, dragi gledalci, prvi muzički pozdrav našeg dragog Eseda Kovačevića.

0: festival na Bihaćkom, pa jedne godine bio festival u Cazinu. Imam dosta tih pjesama festivalskih. I pravo da ti kažem, Sabina, nisam nešto, ja više, to je moje individualno mišljenje, neka se ne naljute moje kolege koji su mojih godina i možda malo stariji. Ja mislim da je to više prilika za mlađe, za mlađu populaciju, za mlade moje kolege koji se trebaju tek da se dokažu i to je dobra prilika recimo da se pojave na festivalu. Možda bolje nego da se ide u Beogradu na Zvezda Granda i tako dalje i tako
1: Da,
0: dalje. To je prilika
1: divno
0: za
1: si to
0: mlade.
1: rekao.
0: I nisam, iskreno da kažem, nisam ljubitelj tih festivala koja su takmičarskog tih
1: Karaktera.
0: karaktera. Tako da imao sam jako puno ponuda i danas dan imam, ali nerado prihvatam takve ponude.
1: Evo jedan muzički pozdrav, dragi gledalci, i uživajte.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sad, molim te, pomeni nam samo ukratko onako tvoju saradnju sa rahmetli Omerom Pobrićem i osnivanje u stvari tadašnjeg instituta Sevdaha.
2: Naravno, i sramota bi bilo s moje strane da ga ne spomenem, jer to je čovjek kome sam ja jako zahvalan. Naime, malo prije sam spomenuo 1989. godinu, tad sam se ja upoznao sa gospodinom Omerom Pobrićem i od tada je krenula naša saradnja. Najmanje 20 godina sam se ja družio i jako puno sam snimio za arhiv za njegov institut Sevdaha. Jako sam puno obišao terena što po Bosni i Hercegovini, a onda sam zahvaljujući njemu dokučio malo i Amerike, malo Australije, pa malo Kanarskih otoka i tako dalje i tako dalje. Prema tome, da skratim, čovjek kome dugujem veliku zahvalnost, 20 godina, nije mala stvar, puno toga u muzici, od muzike sam naučio od njega, a i nekim životnoj nekakvoj filozofiji, životu, jer ja sam imao, kažem imao zato što nisu više mnogi među živima, imao 7 braće i ja sam 8. I ja komotno kažem da je Omer Pobrić rahmetli moj bio moj 8. brat, zato što sam više proveo vremena sa njim, što po pitanju muzike, što onako uopšte u životu, i lijepih tih životnih savjeta naučio i čuo.
1: Nezaboravnih, koji su zlata vrijedni sigurno.
2: Tako je.
1: Dragi gledalci, uživajmo sa još jednom pjesmom.

0: po pitanju muzike. Ali evo, na neki način, ako se to može kazati da se kajem nešto za nešto, to je možda to što se nisam opredijelio samo za muziku. I svu energiju svoju i sav svoj potencijal intelektualni, glasovno i snagu svoju da trošim na muziku, i onda bi u muzici čovjek i svaki postigne bolje rezultate. Ja se divim mojim kolegama, recimo, da ih ne nabrajam, sad znamo mi koji se koji su nam pjevači trenutno aktuelni i koji se pjevači ili pjevačice bave samo isključivo tim poslom. Takvi ljudi su i postigli nešto i imaju rezultata, imaju puno hitova, imaju puno posla i tako dalje i tako dalje. Eto, to jedino ako bi trebalo da kažem jesam li se nešto pokajao, šta bi nešto drugačije u životu.
1: Da.
0: možda bi samo se bavio muzikom, a ne i drugim stvarima.
1: Da, ovo je upravo pitanje koje ću vjerovatno da postavim svakom našem, pa bar, eto, da kažem, ove većini naših gostiju, zato što svi imamo taj neki svoj put, odnosno imali smo ga, imamo ga i danas dan, i jednostavno vjerujem da je dosta toga što bi mi nekako drugačije odradili, za nečim žalimo, za nečim ne, nešto bi ovako, nešto bi onako. Ali reci mi, koliko je teško danas u ovo današnje doba očuvati autentičnost naše sevdalinke ili uopšte sevdalinke?
0: Rijetki su, eto, pričamo o sevdahu, emisija je posvećena tome, rijetki su zanesenjaci, rijetki su zaljubljenici poput mene. Rijetki su. Svi krenu, evo ja gledam u ovoj mladoj generaciji, svi krenu dobro, mali su, ja se sjećam kad je Ibro Bublin, kad je mali, 6-7 godina bio, pa je kod Omera, pa tamo, i, u Sevda, pa Zanin Berbić, pa Alma Subašićka, ja ne, da sad ne nabrajam, da nekoga ne zaboravim, naljutit će se na mene. Svi krenu dobro, svi krenu sa sevdahom, i onda većina njih, op, skrene, ide u profesionalne vode i zapostave to. Što ja ne zamjerim. Ja ne zamjerim nikome. Bože, sačuvaj. Ali na tvoje pitanje, koliko je teško? Teško je. Teško. Ja se sjećam, ja sam doživljavao i neprijatnosti po pitanju muzike. Jako sam, pošto sam to volio od malih nogu, pa sam pjevao u restoranima, u hotelima, u objektima. Pa kažu, pa daj više, daj sevda. Međutim, meni je drago da se vrijeme promijenilo, da se sad svi hvataju za sevda. Svi koji pokušaju tamo u nekim drugim putem, nekim drugim žanrom, pa ne uspiju tamo, svi se vraćaju. I dobro je to. Dobro je da se vraćaju korijenima.
1: Da,
0: ali teško
1: da,
0: je. Činjenica je da je teško. Da bi čovjek bio aktuelan, da bi bio atraktivan, da bi bio tražen, da bi imao posla, da bi na kraju krajeva svi mi živimo, jel, od posla i od novca. Jel? Da bi bio tražen, da bi bio aktualan. Mora snimati nešto novo, nešto što je aktuelno, što je atraktivno. Mora pratiti taj trend muzike da bi bio tražen, da bi ga bilo na tržištu. Međutim, sad kažemo, po ko zna koji puta, ja sam vrlo rijetke te izlete pravio mimo sevdaha. To je ti par festivala koji su možda ne čista sevdalinka, ali u skladu u što kažu sa sevdalinkom, jel, kako u toj ima dodirni nekakvi tačaka, malo sam sad i ja onaj, tako da na to je pitanje koliko je teško. Teško je. Teško je samo sevdahom se baviti, teško je biti. Rijetki su oni koji su njegovali, to su stare generacije, poput Safeta Isovića, Zajma Mamovića, Himse Polovine i tako, te stare plejade. To su rijetki koji su opstali pjevajući samo bosansko-hercegovačku. Rijetko su pravili izlete i izlazili van granica Bosne i Hercegovine po pitanju repertoara. To su rijetki. Danas ja mislim da bi malo koji uspio ako bi samo pjevao tamo.
1: Da.
0: Možda je to preteška riječ, ali zato naši mladi zato pribjegavaju malo podoše u Beograd, pa tamo se imaju komercijalno, pa se vrate u Bosnu i Hercegovinu, pa pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Esede, voljela bih da nam onako malo pojasniš iz tvog iskustva kako je to bilo kada si ti počinjao, da li si korepetirao sa nekim, da li si, ko je u stvari zaslužan za tvoje oblikovanje kao muzičkog stvaralca?
2: Kako korepetiranje, ja živim u Mirčini, ja živim na selu cijeli život.
1: Dobro.
2: Moja želja bila recimo da idem da se muzički obrazujem, ali Mirčina moja i Tuzla 30 km prije 60 godina, 50 i nešto godina, je bilo samo

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Eso, ja vjerujem da si mnogo godina surađivao, onako da kažem, usko sa našim ansamblom akustiko, sa našim džihadom i svim kolegama koji večeras tebe prate u ovoj emisiji. Ili ima još nekog od tih, da kažem, imena do ena s kojima si sarađivao i tako? Koga možeš istaviti?
2: Jeste, akustiko band, to sve moji dragi drugovi, dugo godina se znamo, i Jasko, i Džiho, i Čelik, i svi koji su članovi akustiko benda. Dugo godina radimo, ne radimo zajedno, ali s vremena na vrijeme ovako u nekim emisijama se pojavljujemo zajedno. A ima sad recimo iz ove mlađe plejade, recimo Damir Galejašević, koji je magistar etnomuzikolog, i on je, kažu, nasljednik Omera Povrića, hajde, recimo, dobro. I on je registrovao fondaciju Sevda u Sarajevu i okupio oko sebe mlade ljude, instrumentaliste, mlade ljude, vokalne soliste, jako ih puno ima, svi su kvalitetni, svi su muzički obrazovani. I Damir Glinašević je jedno dijete, jako fino dijete, iz fine porodice, kulturno, vaspitano, obrazovano, magistar etnomuzikolog. I njemu je dobra osobina što on jako poštuje staru plejadu.

0: najstarije, sad trenutno najstarije živuće pjevače, pa onda nas, a ja sebe svrstavam sad u neku srednju klasu, recimo Hasib Agić, Ferid Avdić, ja i tako to, ta generacija. I meni je drago da ima tako mladih ljudi koji će nastaviti ovo tamo gdje su započeli Šerbo, Omer Pobrić i ne znam ja, svi ti naši velikani kad je u pitanju čuvanje sevdaha. Damir Galijašević vrlo često pravi te koncerte sevdaha i onda među tu svoju generaciju, među te svoje mlade, onda pozove i mene kao neku od srednjih generacija, pa Ljubicu Bera koja je sad najstarija od te generacija. Tako što hoću da kažem, lijepo je imati od te mlade raje da je Bogdom do još Damira Galijaševića više, koji njeguju, čuvaju, kopaju po seharama, sve to iz zaborava, vade, ponovo prave druge aranžmane i tako dalje i tako dalje. I što mu je dobra osobina, što ne zaboravlja nas trenutno koji smo još aktuelni. Jer ćemo svi mi nekad ostariti. Svi. I ružno je od onih mladi koji odmah umisle sebi da su zvijezde i da odmah kolegu koji mu može otac biti ili djed, pa ga ne poštuje, a ja zato zakivam u zvijezde Damira Galijaševića i njemu slične.
1: Tako je, mi ih sve ovako ovom prilikom pozdravljamo srdačno, evo iz ovog našeg divnog studija, i zato smo te, drage Eso, izvali da nam zapjevaš, da nam na svoj način doneseš sevdalinku kako ti to u stvari osjećaš. Dragi gledaoci, meni je zaista večeras izuzetna čast što smo mi ovako u našem studiju ugostili na ovaj najljepši način našeg dragog Eseda Kovačevića sa njegovim pjesmama uz akustik ansambl, naravno. A, dragi Esede, moram da kažem da mi je zaista meni lično izuzetna čast što sam evo ovih nekoliko minuta provela s tobom u ovom divnom razgovoru i zaista se od tebe ima šta lijepo čuti, lijepo naučiti. Bio si mi divan sagovornik. Hvala ti zaista što si nas počastio svojim toplim glasom.
0: Hvala tebe, Sabina, na pozivu. Hvala lijepo, zahvaljujem se obiteljskoj televiziji Valentino. Jako sam čest gost njihov. Nadam se da su i gledaoci zadovoljni večerašnjom mojom pričom. Ja inače nisam navikao puno pričati, večeras sam se posebno raspričao i nadam se da nisam bio dosadan. Hvala lijepo svima.
1: I ja se nadam da ćemo se, ako Bog da, opet družiti u skorije vrijeme. Mnogo ti hvala.

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.